Puška, Tremtuskoj, Zibrađenoj, Trilvijeveski Dona Banka, Sjepskojna, Sjepskojna, Sjepskojna, Sjepskojna,